0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba vam više.

0: Igrajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Usjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, this is Rihanna.
3: This is Bruno Mars.
4: Hey, this is Katy Perry.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
5: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
6: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.pa.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je desetine predmeta na osnovu podataka dobijenih dešifrovanjem aplikacije Sky, a do sada su podignute optužnice protiv 114 osoba u 23 predmeta. Istragama je obuhvaćeno i 30 službenih osoba, među kojima su policijski službenici, advokati, jedan sudija i bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Od toga je 11 osoba optuženo. U predmetima proisteklim iz istraga 19 osoba je sporazumno priznalo krivicu, dok su donesene dvije pravosnažne presude. Do sada su izrečene zatvorske kazne u ukupnom trajanju od 41 godine i 4 mjeseca. Samo tokom 2025. i 2026. godine formirano je 40 novih predmeta na osnovu novog materijala iz aplikacije Sky. U policijskim operacijama od 2021. do kraja 2023. uhapšeno ili pritvoreno više od 150 osumnjičenih, a zapljenjena je imovina vrijedna milijone maraka, uključujući novac, vozila, nekretnine, kriptovalute i narkotike. Sjednica vlade Srednjobosanskog kantona bit će održana od 9 sati u Travniku. Na dnevnom redu je 13 tačaka, između ostalog bit će razmatrani izvještaj o radu kantonalnih ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o izdvajanju sredstava javnim zdravstvenim ustanovama, nabavci opreme za zdravstvene ustanove te stručnom usavršavanju prosvjetnih radnika. Vlada će razmatrati i pitanje koncesije za eksploataciju krečnjaka kompanije Kamenjak 1 iz Travnika, te nekoliko zahtjeva za saglasnost za zapošljavanje, nabavke i druge aktivnosti kantonalnih institucija. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene. Naredne su u 9.
2: Očekuje se danas kiša i pogoršanje uslova za vožnju. Nakon dužeg sušnog perioda kolovoz može biti izrazito klizav zbog nakupljene prašine i nečistoća. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu i povećaju stojanje, a poseban oprez potreban je na pješačkim prijelazima i u blizini škola zbog većeg broja učenika. Obratite pažnju i na motocikliste i bicikliste kojima mokar kolovoz predstavlja dodatnu opasnost. Sretno!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
3: Na svoje mjesta! Pozor! Sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ismail Zulfić je viceprvak Europe u paraplivanju. Naš reprezentativac osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Zulfić je ostvario vrijeme 34.67 i postavio novi državni rekord. Ismail je ovim rezultatom osigurao i A normu za paraolimpijske igre koje će se održati za 2 godine u Los Angelesu. Zulfić je dan ranije osvojio i bronzanu medalju na Europskom prvenstvu. Željezničar je osvojio velika 3 boda u 160. vječitom derbiju bosansko-hercegovačkog fudbala, savladavši Sarajevo rezultatom 2-0 na punoj grbavici. Nakon ove pobjede željezničar se izjednačio sa Sarajevom i obje ekipe imaju po 10 bodova na diobi 3. mjesta. Isto bodova ima i borac, a lider Zrinski već je na 18 bodova. Željezničar ide u goste Slogi u narednom kolu, dok će Sarajevo u goste Veležu u još jednom derbiju. Ermedin Demirović nije mogao poželjeti bolji početak nove sezone Lige prvaka. Napadač Stuttgarta odmah se upisao u strijelce na evropskoj premijeri njemačkog kluba, zatresavši mrežu norveškog Vikinga u susretu prvog kola čak 3 puta. Dobar početak sezone imao je i 23-godišnji BH defanzivac Tarik Muharemović u engleskom nogometu. Iako je tek stigao u klub u kratkom roku, postao je ljubimac navijača koji su ga zvanično izabrali za klubskog igrača mjeseca augusta. Tokom augusta odigrao je maksimalnih 360 minuta u 4 utakmice, 3 u prvenstvu i 1 u EFL kupu, pri čemu je bio jedan od najstabilnijih pojedinaca na terenu. Njegov doprinos pomogao je ekipi da upiše pobjedu i 2 remija u ligi, te siguran plasman u 16. finala kupa. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez navodi da je potpisao prijave protiv ukupno 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog aktivnosti kojima su veličali i glorifikovali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Među prijavljenima su i dva pripadnika oružanih snaga koja su nedavno primljena u službu i trenutno se nalaze na obuci. Ukoliko se utvrdi njihova odgovornost, bit će im raskinut ugovor o prijemu u oružane snage, kako je naveo ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine moraju biti vojska svih građana države, institucija u kojoj se poštuju zakon, žrtve, pravosnažne sudske presude i dostojanstvo države. U kompleksu nekadašnje kasarne Slimena predstavljene su dosadašnje aktivnosti na uspostavi Centra za upravljanje otpadom u Travniku. Na lokaciji su već izgrađene i opremljene pretovarna stanica i hala za sortiranje otpada u okviru projekta izmještanja dijela kapaciteta javno-komunalnog preduzeća Bažbunar. Načelnik općine Travnik Kenan Dautović i direktor javno-komunalnog preduzeća Bažbunar Abid Drobo istaknuli su da će novi kapaciteti omogućiti efikasnije prikupljanje, pretovar i sortiranje otpada te unaprijediti sistem upravljanja komunalnim otpadom na području Travnika. Planirano je i dalje uređenje kompleksa kasarne Slimena. U Travniku se jučer i danas održava sajam zdravlja mladih kroz organsku proizvodnju. Manifestaciju na centralnom gradskom trgu organizuje Asocijacija organskih proizvođača Srednjobosanskog kantona Organsko u partnerstvu s lokalnim udruženjima. Fokus sajma je na edukaciji djece i mladih o zdravoj prehrani, prevenciji pretilosti i usvajanju zdravih životnih navika. Posjetiocima se predstavljaju certificirani domaći organski proizvodi, među kojima su med, ljekovito bilje, prirodni sokovi, voće, povrće i mliječni proizvodi. Toliko u ovim vijestima. Naredne su za nešto manje od sat vremena.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
8: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
9: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Niže takse za avio promet i pojednostavljenje sigurnosne procedure mogle bi biti među narednim koracima u razvoju zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. To je nakon sastanka sa direktorom Airports Council International Europe Oliverom Jankovecom izjavio ministar komunikacije i promet BiH Edin Forto. Razgovarano je o razvoju domaćih aerodroma, privlačenju novih aviokompanija i povećanju broja međunarodnih linija. Kao primjer uspješnog razvoja Forto je naveo međunarodni aerodrom Sarajevo, koji godišnje bilježi više od 2,2 miliona putnika. Najavio je mogućnost ponovnog razmatranja smanjenja pojedinih aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija s ciljem privlačenja aviokompanija i otvaranja novih linija. Razgovarano je o mogućnosti da Sarajevski aerodrom bude uključen u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja, što bi putnicima moglo olakšati presjedanje na pojedinim evropskim aerodromima. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o dodjeli 500.000 eura grant sredstava za izgradnju glavnog projekta sistema prenosa toplote za daljinsko grijanje. Riječ je o projektu Sarajevo toplane daljinsko grijanje, čija je ukupna vrijednost procijenjena na više od 20 miliona eura. Planirana izgradnja sistema toplotnih pumpi ukupne snage 36 megavata, koje bi koristile prečišćenu otpadnu vodu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile. Projektom je predviđena izgradnja oko 15 km toplovoda te povezivanje i unapređenje 9 kotlovnica kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Grant će omogućiti izradu glavnog projekta i pripremu potrebne dokumentacije za naredne faze realizacije. Iz kantona Sarajevo navode da bi korištenje energije iz prečišćenih otpadnih voda trebalo doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti, smanjenju korištenja fosilnih goriva i unapređenju kvalitete zraka. Cijene nafte su u porastu uslijed rasta pritiska zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Cijena svijetle sirove nafte Brent iz Sjevernog mora porasla je na 97,85 dolara po barelu. U proteklih dva mjeseca cijena nafte porasla je sa 72 dolara po barelu zbog sve jačih sukoba na Bliskom istoku, što dodatno otežava mogućnost dogovora kojim bi ponovo bio otvoren Hormuški moreus za naftne tankere. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice
4: popust
5: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance, Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini identifikovano je 48 ekoloških žarišta, od kojih se 24 nalaze u federaciji. Za izradu njihove mape, Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo je 100.000 maraka. Među prioritetnim lokacijama za izradu planova sanacije izdvojeni su jalovište Veovača kod Vareša i deponija Ada u Čapljini. Cilj je utvrditi rizike i pokrenuti konkretne projekte sanacije ugroženih područja. Centralna izborna komisija organizovat će u petak 11. septembra testne izbore u svim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini. Od 9 do 15 sati bit će simuliran proces glasanja kako bi se provjerilo funkcionisanje, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. Istovremeno će biti provedeno i testiranje sajber sigurnosti izbornog informacionog sistema. CIK je pozvao građane da učestvuju u testnom glasanju. Danas u našoj zemlji očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi na sjeveru-zapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni Celzijusa, dnevna temperatura do 22. Slušali ste vijesti, nove su 11 sati. Radarska kontrola je od 10.15 u Novoj Biloj kod škole, smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ismail Zulfić je viceprvak Europe u paraplivanju. Naš reprezentativac osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Zulfić je ostvario vrijeme 34.67 i postavio novi državni rekord. Ismail je ovim rezultatom osigurao i A normu za paraolimpijske igre koje će se održati za 2 godine u Los Angelesu. Zulfić je dan ranije osvojio i bronzanu medalju na Europskom prvenstvu. Željezničar je osvojio velika 3 boda u 160. vječitom derbiju bosansko-hercegovačkog fudbala, savladavši Sarajevo rezultatom 2-0 na punoj Grbavici. Nakon ove pobjede u prvenstvu. Željezničar je osvojio velika 3 boda u 160. vječitom derbiju bosansko-hercegovačkog fudbala, savladavši Sarajevo rezultatom

Već Tarik Muharemović u engleskom nogometu, iako je tek stigao u klub u kratkom roku, postao je ljubimac navijača koji su ga zvanično izabrali za klubskog igrača mjeseca augusta. Tokom augusta odigrao je maksimalnih 360 minuta u 4 utakmice, 3 u prvenstvu i 1 u EFL kupu, pri čemu je bio jedan od najstabilnijih pojedinaca na terenu. Njegov doprinos pomogao je ekipi da upiše pobjedu i 2 remija u ligi, te siguran plasman u 16. finala kupa. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg Marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, 1 marku, sok Fruk 1,5 litara, Marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potraži na bingopih.ba.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: This is Jam Hot. Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općinski sud u Travniku izrekao je zaštitne mjere osobi inicijala DA zbog nasilja prema bratu. Počiniocu je na 6 mjeseci zabranjeno približavanje žrtvi na udaljenost manju od 100 metara, kao i komunikacija, uznemiravanje i uhođenje. Iza suda upozoravaju da se kršenje izrečenih mjera kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine. Na području srednjobosanskog kantona evidentirano je 6 saobraćajnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše povrijeđene. Policija je izdala 197 prekršajnih naloga, od kojih 66 zbog prekoračenja brzine, dok je iz saobraćaja isključeno 6 vozača. Sa početkom nove školske godine MUP provodi pojačane kontrole u okviru akcije Sigurna djeca, osigurana budućnost. Našu zemlju nakon današnjeg veoma toplog vremena očekuje osjetna promjena. Danas će temperature dostizati i do 36 stepeni uz moguće poslijepodnevne pljuskove u Bosni. Već sutra slijedi postepeno zahlađenje, najizraženije u Krajini, dok se u petak i subotu širom zemlje očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U subotu će dnevne temperature u većem dijelu zemlje pasti na svega 14 do 20 stepeni. Toliko u vijestima, nove sutra u podne.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Niže takse za avio promet i pojednostavljenje sigurnosne procedure mogle bi biti među narednim koracima u razvoju zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. To je nakon sastanka sa direktorom Airports Council International Europe Oliverom Jankovecom izjavio ministar komunikacije i promet BiH Edin Forto. Razgovarano je o razvoju domaćih aerodroma, privlačenju novih aviokompanija i povećanju broja međunarodnih linija. Kao primjer uspješnog razvoja Forto je naveo međunarodni aerodrom Sarajevo koji godišnje bilježi više od 2,2 miliona putnika. Najavio i mogućnost ponovnog razmatranja smanjenja pojedinih aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija s ciljem privlačenja aviokompanija i otvaranja novih linija. Razgovarano je o mogućnosti da Sarajevski aerodrom bude uključen u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja, što bi putnicima moglo olakšati presjedanje na pojedinim evropskim aerodromima. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o dodjeli 500.000 eura grant sredstava za izgradnju glavnog projekta sistema prenosa toplote za daljinsko grijanje. Riječ je o projektu Sarajevo toplane daljinsko grijanje, čija je ukupna vrijednost procijenjena na više od 20 miliona eura. Planirana izgradnja sistema toplotnih pumpi ukupne snage 36 megavata, koje bi koristile prečišćenu otpadnu vodu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile. Projektom je predviđena izgradnja oko 15 km toplovoda te povezivanje i unapređenje 9 kotlovnica kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Grant će omogućiti izradu glavnog projekta i pripremu potrebne dokumentacije za naredne faze realizacije. Iz kantona Sarajevo navode da bi korištenje energije iz prečišćenih otpadnih voda trebalo doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti, smanjenju korištenja fosilnih goriva i unapređenju kvaliteta zraka. Cijene nafte su u porastu uslijed rasta pritiska zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Cijena svijetle sirove nafte Brent iz Sjevernog mora porasla je na 97,85 dolara po barelu. U proteklih dva mjeseca cijena nafte porasla je sa 72 dolara po barelu zbog sve jačih sukoba na Bliskom istoku, što dodatno otežava mogućnost dogovora kojim bi ponovo bio otvoren Hormuški moreus za naftne tankere. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. We'll be right back.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
10: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
2: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U srednjobosanskom kantonu predstavljeni su rezultati evaluacije strategije razvoja za period od 2021. do 2027. Pozitivni trendovi zabilježeni su u turizmu, komunalnoj infrastrukturi te ulaganjima u obrazovanje, sport, kulturu i socijalnu zaštitu. Kao ključni izazovi izdvojeni su bolje povezivanje razvojnih planova sa budžetom, jačanje pripreme projekata te veće uključivanje mladih, žena i drugih društvenih grupa. Ljetna turistička sezona u srednjobosanskom kantonu završena je sa 2% više noćenja nego prošle godine. Najviše gostiju stiglo je sa Bliskog istoka, te iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Austrije. Po broju dolazaka i noćenja prednjači Jajce, slijede Travnik, Fojnica i Vitez. Turistički radnici sada se pripremaju za zimsku sezonu. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za porodicu Selim Bašić iz Kladnja. Za njih je u funkciju stavljen humanitarni broj 17207. Pozivom se doniraju 2 marke, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Potrebno je adaptirati unutrašnjost kuće, te izgraditi i opremiti kupatilo sa potrebnim vodovodnim, kanalizacionim elektroinstalacijama. Osim poziva na broj 17207, donacije su moguće i putem linka, kao i uplatom na račune Pomozi Ba organizacije. Vijesti su završene, nove su u 13 sati. Na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Sa početkom nove školske godine pojačan je saobraćaj na gradskim ulicama, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama. Veće gužve bilježe se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i frekventnim saobraćajnicama. Vozačima savjetujemo dodatni oprez zbog većeg broja učenika i pješaka. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitez.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ismail Zulfić je viceprvak Europe u paraplivanju. Naš reprezentativac osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Zulfić je ostvario vrijeme 34.67 i postavio novi državni rekord. Ismail je ovim rezultatom osigurao i A normu za paraolimpijske igre koje će se održati za 2 godine u Los Angelesu. Zulfić je dan ranije osvojio i bronzanu medalju na Europskom prvenstvu. Željezničar je osvojio velika 3 boda u 160. vječitom derbiju bosansko-hercegovačkog fudbala, savladavši Sarajevo rezultatom 2-0 na punoj Grbavici. Nakon ove pobjede željezničar se izjednačio sa Sarajevom i obje ekipe imaju po 10 bodova na diobi 3. mjesta. Isto bodova ima i borac, a lider Zrinski već je na 18 bodova. Željezničar ide u goste Slogi u narednom kolu, dok će Sarajevo u goste Veležu u još jednom derbiju. Bodova na diobi 3. mjesta. Isto bodova ima i borac, a lider Zrinski već je na 18 bodova. Željezničar ide u goste Slogi u narednom kolu, dok će Sarajevo u goste Veležu u još

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Dosta scrollanja, vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
7: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
8: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama Marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml Marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
9: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
10: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
10: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je izvještaj o radu kantonalnih ministarstava za prvih 6 mjeseci ove godine. Premijer Tahir Lendo izjavio je da je većina ministarstava realizovala oko 80% planiranih aktivnosti za ovaj period. Lendo je ocijenio i da se postupci javnih nabavki za kapitalne projekte ove godine provode znatno efikasnije nego ranije. Penzije u federaciji od ove godine usklađuju se prema novom modelu koji predviđa 2 redovna usklađivanja godišnje i prati kretanje plata i troškova života. Prema podacima koje je objavila federalna vlada, najniža penzija nakon ovogodišnjih usklađivanja iznosi 692 marke, što je oko 15% više u odnosu na kraj prošle godine, kada je iznosila 599 maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je najavljivao da bi novi model najnižu penziju mogao približiti iznosu od 700 maraka. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Velika rasprodaja zaliha
2: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
1: Popust
2: od 45-60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavljam. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Niže takse za avio promet i pojednostavljenje sigurnosne procedure mogle bi biti međunarodnim koracima u razvoju zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. To je nakon sastanka sa direktorom Airports Council International Europe Oliverom Jankovecom izjavio ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto. Razgovarano je o razvoju domaćih aerodroma, privlačenju novih aviokompanija i povećanju broja međunarodnih linija. Kao primjer uspješnog razvoja Forto je naveo međunarodni aerodrom Sarajevo koji godišnje bilježi više od 2,2 miliona putnika. Najavio i mogućnost ponovnog razmatranja smanjenja pojedinih aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija s ciljem privlačenja aviokompanija i otvaranja novih linija. Razgovarano je o mogućnosti da Sarajevski aerodrom bude uključen u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja,

prečišćavanje otpadnih voda Butile. Projektom je predviđena izgradnja oko 15 km toplovoda te povezivanje i unapređenje 9 kotlovnica kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Grant će omogućiti izradu glavnog projekta i pripremu potrebne dokumentacije za naredne faze realizacije. Iz kantona Sarajevo navode da bi korištenje energije iz prečišćenih otpadnih voda trebalo doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti, smanjenju korištenja fosilnih goriva i unapređenju kvalitete zraka. Cijene nafte su u porastu uslijed rasta pritiska zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Cijena svijetle sirove nafte Brent iz Sjevernog mora porasla je na 97,85 dolara po barelu. U proteklih dva mjeseca cijena nafte porasla je sa 72 dolara po barelu zbog sve jačih sukoba na Bliskom istoku, što dodatno otežava mogućnost dogovora kojim bi ponovo bio otvoren Hormuški moreus za naftne tankere. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba vam više od hostinga.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je 750.000 maraka za specijalizacije ljekara u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Resorni ministar Anto Matić kazao je da trenutno je na specijalizaciji 88 ljekara. Najviše ih je u bolnici u Travniku 21, dok Hrvatska bolnica dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj ima 19 specijalizanata. Novi Travnik pokreće projekat vrijedan gotovo 460.000 maraka kojim će nekropola stečaka Maculje, poznata kao Kameni svatovi, dobiti savremenu turističku prezentaciju. U obnovljenom prostoru Doma kulture bit će uređen interaktivni izložbeni prostor posvećen ovom lokalitetu koji je na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Grad je za realizaciju projekta dobio bespovratna sredstva EU. Gotovo 74% građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori u zemlji nisu slobodni i pošteni, pokazalo je istraživanje koalicije Pod lupom. Istovremeno, više od 80% ispitanih podržava uvođenje novih izbornih tehnologija, a oko 60% vjeruje da će one doprinijeti zaštiti njihovog glasa. Uprkos nepovjerenju u izborni proces, 73,5% građana navodi da namjerava glasati na općim izborima ove godine. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu. Saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila.

0: svoj dom za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goraž Digman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona elitnog ranga BH košarke počinje 3. oktobra, kada je na programu nekoliko zanimljivih utakmica. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke održanom u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka države prvi put nakon 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Muška ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd prvenstvo je završila sa 7.955 bodova ispred Atletskog kluba Sarajevo, koji ima 7.363 boda. Ženska seniorska ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
6: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Ljetna turistička sezona u srednjobosanskom kantonu završena je sa 2% više noćenja nego prošle godine. Najviše gostiju stiglo je sa Bliskog istoka, te iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Austrije. Po broju dolazaka i noćenja prednjači Jajce, a slijede Travnik, Fojnica i Vitez. Turistički radnici sada se pripremaju za zimsku sezonu. Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je 750.000 maraka za specijalizacije ljekara u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Resorni ministar Anto Matić kazao je da trenutno je na specijalizaciji 88 ljekara. Najviše ih je u bolnici u Travniku 21, dok Hrvatska bolnica dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj ima 19 specijalizanata. U Srednjobosanskom kantonu predstavljeni su rezultati evaluacije strategije razvoja za period od 2021. do 2027. Pozitivni trendovi zabilježeni su u turizmu, komunalnoj infrastrukturi te ulaganjima u obrazovanje, sport, kulturu i socijalnu zaštitu. Kao ključni izazovi izdvojeni su bolje povezivanje razvojnih planova sa budžetom, jačanje pripreme projekata te veće uključivanje mladih, žena i drugih društvenih grupa. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
9: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Biznis vijesti.
1: Elektroprijenos BiH raspisao je tender vrijedan 13,16 miliona maraka bez PDV-a za rekonstrukciju trafostanice Sarajevo 5. Projektom je između ostalog predviđena ugradnja novog transformatora, modernizacija sistema zaštite i upravljanje te uvođenje novog sistema za daljinski nadzor i upravljanje. Radovi uključuju i građevinske i elektromontažne zahvate, demontažu postojeće opreme, ispitivanje i puštanje trafostanice u rad. Rekonstrukcija će se izvoditi sukcesivno kako bi objekat mogao funkcionisati tokom radova. Rok za realizaciju ugovora je 730 dana, odnosno 2 godine, uz garanciju od najmanje 36 mjeseci. Trafostanica se nalazi na području općine Centar Sarajevo na spoju ulica Asima Ferhatovića i Safeta Pašalića. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zeda.ba. Broj mjesta je ograničen. Federacija planira novo zaduženje od 20 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa zakazanom za 29. septembar. Sarajevska berza objavila je javni poziv za učešće u 91. emisiji trezorskih zapisa Federacije putem aukcije na ovoj berzi. Planirani iznos emisije je 20 miliona maraka, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000, dok je 29. septembar naredne godine datum njihovih dospijeća. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Na svoje mjesta. Pozor sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
6: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je 750.000 maraka za specijalizacije ljekara u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Resorni ministar Anto Matić kazao je da je trenutno na specijalizaciji 88 ljekara, najviše ih je u bolnici u Travniku 21, dok Hrvatska bolnica dr. Framato Nikolić u Novoj Bilo ima 19 specijalizanata. Profesionalni vozači iz naše zemlje i dalje se vraćaju sa granice sa Hrvatskom nakon što potroše dozvoljenih 90 dana boravka u Schengenu u periodu od 180 dana. Prevoznici traže poseban režim za profesionalne vozače, a zbog neriješenog problema za 14. septembar najavili su zajedničku blokadu graničnih prijelaza prema Evropskoj uniji. 14 zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine zatražilo je hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je upućena na više od 800 međunarodnih adresa. Zastupnici tvrde da se sporazum koristi za ugrožavanje suvereniteta i negiranje presuda međunarodnih sudova, te traže i razmatranje sankcija odgovornim zvaničnicima. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati. Na većini puteva saobraća se bez vanrednih ograničenja, kiša pada u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje, zbog čega su kolovozi mokri i klizavi. Radarska kontrola je do 18.30 u Mosoru, smanjite gas i sretan put.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
5: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, vaš Robot.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
1: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čatina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona elitnog ranga BH košarke počinje 3. oktobra, kada je na programu nekoliko zanimljivih utakmica. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke održanom u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka države prvi put nakon 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Muška ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd prvenstvo je završila sa 7.955 bodova ispred Atletskog kluba Sarajevo, koji ima 7.363 boda. Ženska seniorska ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.bar.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
6: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez navodi da je potpisao prijave protiv ukupno 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog aktivnosti kojima su veličali i glorifikovali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Među prijavljenima su i dva pripadnika oružanih snaga koja su nedavno primljena u službu i trenutno se nalaze na obuci. Ukoliko se utvrdi njihova odgovornost, bit će im raskinut ugovor o prijemu u oružane snage, kako je naveo ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine moraju biti vojska svih građana države, institucija u kojoj se poštuju zakon, žrtve, pravosnažne sudske presude i dostojanstvo države. Objavljen je ponovni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kandidat mora imati biračko pravo, a za članove biračkih odbora ne mogu biti imenovane osobe koje su na visokim funkcijama u političkim strankama, nosioci izabranih mandata ili kandidati na posljednjim općim i lokalnim izborima, kao ni osobe kažnjene za teže povrede izbornih propisa u posljednje 4 godine. Detalji javnog oglasa i uslovi za prijavu dostupni su u objavljenom pozivu. Od 10. do 13. septembra u Domu kulture Novi Travnik bit će održano 6. izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi Inbox. Festival će biti otvoren 10. septembra monodramom Ja glumicem u izvedbi Darije Lorenci Flac. Tokom 4 dana publiku očekuju takmičarski program, predstave za djecu i odrasle, radionice, projekcije filmova i promocije knjiga. O najboljim ostvarenjima odlučivaće stručni žiri i publika.

0: koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama Marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml Marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
6: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Srednjobosanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je i usvojila izvještaj o radu kantonalnih ministarstava za prvih 6 mjeseci ove godine. Prema riječima premijera kantona Tahira Lende, dosadašnji rezultati pokazuju da je većina ministarstava realizovala značajan dio aktivnosti predviđenih godišnjim planovima rada, a kod pojedinih je stepen realizacije već dostigao oko 80%. Lendo istaknuo da su planovi i programi rada ministarstava usvojeni ranije, te da će aktivnosti koje nisu završene u prvom dijelu godine biti nastavljene tokom narednih mjeseci. Konačni izvještaj o radu i stepenu realizacije planiranih aktivnosti trebali bi se naći pred vladom kantona krajem januara naredne godine. U Vitezu je svečano otvorena nova lamela javne ustanove Dom zdravlja Vitez, čime je ova zdravstvena ustanova dobila nove i savremenije prostorne uslove za pružanje zdravstvenih usluga. Vrijednost projekta je oko 1,5 milijuna maraka, a njegovo okončanje predstavlja značajan iskorak u poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika i kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva. Direktorica javne ustanove Dom zdravlja Vitez, primarius dr. Ana Šimunović, istaknula je kako je Dom zdravlja godinama imao problem s nedostatkom odgovarajućeg prostora i uslova za rad. Posebno istaknula važnost novih prostornih kapaciteta za rad Centra za mentalno zdravlje, čije usluge, osim stanovnika Viteza, koriste i pacijenti iz Novog Travnika i Busovače. Udruženje demobilisanih boraca odrombeno-oslobodilačkog rata organizuje obilježavanje 34. godišnjice oslobođenja Meokrnja. Manifestacija će se održati 12. septembra na Meokrnju. U čast poginulih i živih boraca, u znak zahvalnosti svim učesnicima odbrane i s ciljem očuvanja istine i sjećanja na historijske dane, organizatori pozivaju sve da svojim prisustvom uveličaju ovu tradicionalnu manifestaciju. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na većini putnih pravaca danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U područjima gdje pada kiša, vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju ostojanje i izbjegavaju nagla kočenja. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Brod, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče bez zadržavanja. Sretno!

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte. Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam.
7: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. thestore.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona elitnog ranga BH košarke počinje 3. oktobra, kada je na programu nekoliko zanimljivih utakmica. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke održanom u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka države prvi put nakon 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Muška ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd prvenstvo je završila sa 7.955 bodova ispred Atletskog kluba Sarajevo, koji ima 7.363 boda. Ženska seniorska ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: na svoje mjesta. Pozor sad!
1: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
7: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Pazi ovo! A sad... Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Imate neki svoj kod
1: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
0: Mi imamo kod.
1: Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
1: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, i ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme.
1: Posjetite mi laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i

Radio TNT.

0: Radio Tentem.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.